Tērā kāsīsā tētān hōnō tāgu nētā kātā hōnō tīngu nētā tā yīntē tētā nētā nā kūnē zīndē kāwāsī gāzā kāwāsī dūyā sēsā tīgā tā kāshī nē hē tītā tā sēsā tētā mā kīsā tētā tētā jōn sāmēlī kē CBC North Radio 1 kē lā dēchō dēn ābār lā ē rā tā tā tī sēsā tīgā tā rā sīgā tīgā nā hē kāndīyā tā kēnā tī tīgā kā hōnō sīn lā gā nētā kā tā nētā tā tā First Nations kā Grand Chief Herbin Wajan jō nō tēmē tsē kāndīyā tā tī tā tā Kuzan shun ta saa ta kuzan aji ta ki niyaa wala na hekon deya kuzan de tani sab zen de kuzan wali nda ta ta wudi ma kundi na zan kari siya kuzan ta unki sa deo zan la kaa hana wa sun la wana ta nda la Tiri kemzan da choe yi ten ten lo la ji di tu tu ta ili tan tan di me kume konta tene te na wu dera te kundi te ka kundi e te giri tsi kenan di wala na hekon deya kuzan unki sa te de shiwa de choe sa tu jia kari ta kundi shiwa na zan kari siya Tā lā kēn tī tī tā tī a God's books tā in going down till the sun goes down tā nā e chīn rā kēn tī tī.